ٹونی بورکر للیتا بورکر کی یہ فرمائش تھی. رام نگر ضلع گنا کے ہمارے شروتا جیوتی پرجاپتی, نریش پرجاپتی, سارتھک پرجاپتی اور پالدا ناکا اندور کے ہمارے شروتا حسینہ بی منصوری, امینہ بی منصوری کی فرمائش ہم نے آپ کو سنوائی. اور اسی گیت کو سننا چاہتے تھے گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا سے سنجے پنچولیا, پرینکا پنچولیا, گنگن سمپریت, ہیمیندر اور سنمت پنچولیا.